Ana Osankafono. Yeah, na me mix no me de. Osankafo. Ah. Oh, okay. Osankafo ni tia eye. Edu. Ni chichemu eye.